Radio Monte Yet Rock and Roll. Nëse në nuk të lejon, a kërgjisht e këve cili.